0: Wo bi o roti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si ti e si o kerere ni nibi ti awon omo araye ti nferin logba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni freyin e 32 fm 94.9 Emi ri ki o ni budu wo lo so be
1: Ẹṣin ló lérè sí sá, ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀. Ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri. Gbé sí 32FM 94.9. Laughter House, orí òkè tètè Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.